Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

börjar trolla, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som puteller, när jag har fått vadera dem och så vända oss i om.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

svarar, jag vet att det är fel. Och du vet att det är fel. Ja, jag vet. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg herr president, om ni har tid att svara, säg kunde ni förklara det onda som har hänt. Vem är det som ställt till att vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? O alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Tack. Här följer nu en hommage till min polare Per. Ett erkännande för det bedrifter eller det, den insats han har gjort på miljövårdens område. Han har omsatt ord i handling och gått och köpt sin moped. Och utbrister enligt följande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var The Game People Play med You South som inledde veckans program. Vi fortsätter med Marina, Rocco Granata. Som vanligt känner jag dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

Veckans citat. Som tidigare nämnts, nya tider kräver nya ordspråk. Så här kommer ytterligare ett ordspråk i modern tappning. Hårt arbete lönar sig i framtiden. Lathet lönar sig nu. Vi tar och lyssnar på Canned Heat, Future

Idag, onsdagen den 19 augusti, har Magnus och Måns namnsdag. Magnus är ett mansnamn, ursprungligen ett latinskt tillnamn med betydelsen stor, till exempel Carolus Magnus, Karl den store. En kortform är Måns. Den finskspråkiga motsvarigheten är Mauno eller Maunu. Enligt Snorre Sturlason bars namnet första gången av Magnus den gode, som fått namnet efter Karl den stores tillnamn. Äldsta belägget i Sverige är från 1100-talet genom ristade runor på väggen i Bringetofta kyrka i Småland. Herre Magnus. Namnet finns också i en runinskrift på ett rökelsekar i Angelstads kyrka, också i Småland, från omkring år 1400. Magnus Diakomus gjorde mig, Gud signe honom. Magnus var ett modernamn i Sverige på 1960- och 70-talen. Minskade sedan något i popularitet men har nu ökat igen. I Sverige har Magnus namnsdag 19 augusti. Och det är helgondagar för Magnus av Agnini och Magnus av Avignon, som levde på 200-talet respektive 600-talet efter Kristus. Namnet infördes på dagens datum 1702 och har funnits där sedan dess. Grattis! Mansnamnet Måns är en sydsvensk variant av Magnus och har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Betydelsen är den store. På norska stavas namnet Måns med O. Den danska formen är Mogens, vilken har ett uttal snarlikt den svenska. Måns har ökat i popularitet ända sedan 1960-talet och var på 1990-talet något av ett modenamn. Namnet har i alla tider varit vanligare i Sydsverige än i resten av landet. Bland de yngsta är Måns ofta ett av de vanligaste namnen i flera sydsvenska kommuner. Namnet förekom på 1790-talet på 11 maj, men utgick sedan. 1986 infördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi lyssnar på namnsdagskillen Måns Zelmerlöw, Revolution.

Den 19 augusti 1252 fäster Birger Jarl och ärkebiskop Jarler sina sigill under ett brev som är det näst äldsta kända exemplet där Stockholm nämns i skrift efter ett annat brev som utfärdades månaden före och det första med ett exakt datum. Dessa båda brev gör att 1252 har kommit att räknas som året för staden Stockholms grundande. Även om ett samhälle med samma namn har funnit på platsen även tidigare. Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen.

Den 19 augusti 1883 föds Gabrielle Bonheur Chanel i franska Saumur. Efter att fadern har övergett familjen och modern dött hamnar hon på barnhem. Där lär hon sig att sy, och efter en kort tid som varietéartisten Coco blir hon istället modeskaparen Coco Chanel, som startar med hattar men snart även tillverkar kläder, smycken, handväskor och parfym. Chanel med tyla.

0: Den 19 augusti 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Kiosktelefonering ska bli billigare". Det är meningen att man så småningom ska sänka avgifterna i Telefonverkets kiosker till 10 öre istället för 20. Men förändringen kan inte komma till stånd så länge de nuvarande apparaterna finns kvar, ty expeditionskostnaderna är då allt för stora. En telefonist måste nämligen följa alla samtal för att kontrollera att man kommer fram till det begärda numret. Telegrafstyrelsen ämnar emellertid skaffa automatiska apparater i vilka den lagda avgiften faller ut igen om numret är upptaget eller ingen svarar. Tidpunkten när detta ska ske har man emellertid inte fixerat än. Telefonannonsen, Jan Myran Myrehed.
1: Är det här det ringer? På scen? Förlåt mig ett ögonblick, förlåt.
2: Ja, hallå, det är scenen. Hallå? Ja, hej älskling, är det du? Ja, men du, jag har bett dig att inte ringa till jobbet, hörru. Ja, nej, du vet, jag har det som körigast just nu, ser du. Ja. Vadå? Va? Jo, resten av julskinkan ligger längst ner i kylskåpet. Ja, just det, längst ner. Jag brukar grönsaker där nere, la jag den, ser du. Ja, du hittar den säkert. Just det, ja. Va? Jo, det går fint, så det är hemskt trevlig publik och glada. Och det är jättehärlig stämning, ja. Ja, jag ska hälsa så mycket från killarna i bandet, ja. Ja, just. Du, jag måste sluta nu. Du är så irriterad när man tar privatsamtal så här, så. Ja, hej då.

0: Den 19 augusti 1961 rullar en förarlös Volvo PV544 nedför en backe i Lysekil in i södra hamnen och över kajkanten. Sannolikt skulle den ha hamnat i vattnet om den inte hade stött emot ubåten HMS Bevern som ligger förtöjd där. Detta är världens enda hittills kända krock mellan en personbil och en ubåt. Ubåt till salu, Kjell Grundström.
1: En ubåt till salu, jag såg i en annons. Jag läste det i blaskan en gång. Fast jag var på kontanter som vanligt för en ons. Jag skickade in ett svar och en sång. Att segla upp på Fyrisån i undervattensbåt, säg vore inte det någonting för mig. Att ligga där på botten in vid dombron i försåt och spana om det kommer någon tjej. Och sedan dyka upp och fråga fröken som jag nyss fått se ut i mitt bergsskål.

0: Säg, vore inte det någonting för mig?
1: Den 19 augusti 1989 öppnas gränsen i 3 timmar mellan Ungern och Österrike nära staden Sopron. Hundratals östtyskar passar på att fly till väst. Det är en fredsdemonstration som kallas den paneuropeiska picknicken och räknas som första steget i järnridåns fall. Knappt 3 månader senare faller Berlinmuren. South of the Border, Frank Sinatra.

Inför surströmmingspremiären den 19 augusti har Norrbottens Gille undersökt årets produktion och kommit fram till följande utlåtande. 100 flugor kan väl inte ha fel. Flugor, mygg och skit, blackjack.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Nature Boy med Lisa Ekdahl och Peter Nordahls trio. Självklart Christer, den kommer här.
2: Det

Internationella dagen för humanitärt arbete infaller årligen den 19 augusti. Dagen instiftades av FN för att hedra hjälparbetare som har mist livet i tjänsten och för att hylla alla de som arbetar med att rädda liv och ge skydd åt människor i kris- och katastrofområden. Datum och syfte har sitt ursprung i bombdramat mot FNs högkvarter i Bagdad den 19 augusti 2003, då 22 människor dödades. Dagen fungerar som en viktig påminnelse om de risker som hjälparbetare utsätts för och lyfter samtidigt fram behovet av skydd för civilbefolkningen i krigszoner. Working Class Hero, Marianne Faithfull.

0: Internationella orangutangdagen infaller årligen den 19 augusti. Dagen uppmärksammas för att sprida kunskap om de utrotningshotade människoaporna på Borneo och Sumatra, samt för att belysa hoten de står inför, såsom skogsskövling och palmoljeindustrin. Orangutangen, vars namn betyder skogens människa på malajiska, är en av våra närmaste släktingar. Det finns tre arter av orangutang och alla är akut utrotningshotade. Too much monkey business. Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek, so you can buy it, go try it, you can pay me next week.

Årets stora flyghändelse är jubileumsflygdagarna 2026 som arrangeras 22-23 augusti på Malmens flygplats i Linköping för att fira flygvapnet 100 år. Hitta all praktisk information och programpunkter på Försvarsmaktens evenemangssida eller via Visit Linköping. Evenemanget bjuder på ett fullspäckat program med historiska flygplan, moderna JAS 39 Gripen och internationella uppvisningsteam från bland annat England, Tyskland och Italien. Vikingarna, flyg fri!

Världsfotografidagen infaller varje år den 19 augusti. Dagen firar fotokonstens historia, hantverk och vetenskap. Datumet valdes för att fira att den franska regeringen köpte patentet för daguerreotypin, världens första framgångsrika metod för att skapa permanenta fotografiska bilder, den 19 augusti 1839. Många fotografer världen över delar med sig av en utvald favoritbild som representerar deras värld genom att använda den officiella hashtaggen World Photography Day i sociala medier. I närområdet brukar institutioner som Fotografiska i Stockholm anordna specialarrangemang, seminarier eller workshops för att hylla bildjournalistik och fotografering. Gulnat gammalt fotografi, Donnes.

0: Tjena, jag heter Robin Bengtsson och jag lyssnar på Radio Österåker varje dag, dygnet runt, året.
1: Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september med en full omgång. Jag tänkte börja spela upp elitserielagen i hockeys kampsånger och vi börjar väl med de svenska mästarna Skellefteå och AIK. Skellefteå tar i premiären emot Brynäs på hemmaplan.

0: Välkommen till Studio 3.
1: Tack så mycket.
0: Lars-Göran LG Elm.
1: Tackar, tackar.
0: Vi har nyss hört en låt.
1: Ja, vi började med Hank Marvin som spelade Windmills of Your Mind, som kommer ifrån filmen Äventyren Thomas Crown.
0: Den var jättebra.
1: Absolut.
0: Väldigt trevlig. Men vi tänkte vi skulle prata, jag kan ju säga att jag heter Marie Ende och vi ska prata lite om munskänk. Vad är munskänk för någonting?
1: Ja, en munskänk, ja det är ju faktiskt en förening naturligtvis här, och munskänkarna, vi provar olika viner och lär oss mera om viner och kulturen kring det hela. Och munskänkarna från början var väl egentligen de som fick smaka på maten för kungar och så. Och se om det var förgiftat eller inte.
0: Mm. Ja, för det var ju förr i världen så drack man ju väldigt mycket till maten. Gör vi det fortfarande, tycker du?
1: Ja, men det gör vi nog, skulle jag vilja säga. Och vin dricker vi väl mera. Jag tänker när jag var ung och i mitt föräldrahem så dracks det ju inte speciellt mycket vin, inte även om man drack till maten, och var det något efter så var det groggarna som kom fram. Så vinet, det kom ju väldigt sent, och jag tror att vi har ändrat våra vanor väldigt mycket med att mycket mera med att dricka lite civiliserat vin.
0: Men visst är det också så att det har exploderat med vin. Utbudet. Det kommer ständigt nya viner och varje fredag så lanseras den på tillfälliga sortimentet. Vad säger du? Är det bra eller är det mindre bra eller vad?
1: Ja, det är ju lite svårt att hänga med nästan. Det är väldigt mycket som kommer, men jag tycker att det är bra. Vi har ju en bra tidning inom munskänkarna som kommer ut också och presenterar och har testat och tycker om de liksom är prisvärda eller inte. Så det tycker jag är bra. Och sen så kan man ju inte kanske köpa och testa allting själv, men det är ju därför vi har våra provningar också. För det är ju ett sätt att prova viner som man normalt inte köper annars.
0: Just det, vi ska ju prata lite om munskänkan i Åkersberga, som är en förening utav många i hela Sverige. Vi är en ganska stor rörelse av vinintresserade människor runt om. Men hur länge har du varit med?
1: Jag har varit med ganska länge nu. Jag började 2012, så att det är drygt 14 år. Och det var ju lite, varför började jag då, kan man ju undra. Men det, jag håller på att sporta lite, så jag har gått på Friskis och Svettis. Hur konstigt den låter, så har ju det en liten samhörighet med munskänkarna i Åkersberga, för det var folk därifrån som startade just själva Åkersberga föreningen för munskänkarna, där man var i Täby annars. Så att när vi hade jumpat och grejat så var det ju samling i bastun i vanlig ordning, och där var det ju mycket snack om att komma med och prova det här och hoppa på det hela. Så att,
0: över
1: det var så
0: ölen och korven i bastun eller?
1: Ja, det var inte så mycket öl och korv där inte, utan det var bara rent vagning.
0: Ska vi lyssna på nästa låt?
1: Det kan vi göra. Då tänkte jag att vi tar och lyssnar på, kanske inte så vanligt att det spelas här i den här radion, men jag är ju körsångare, så jag tänkte att vi ska lyssna på ett körverk. Mozarts Requiem är ifrån, och det är låten som heter Lacrimosa.

0: Alltså det här var ju helt underbart för mig som inte är körsångare men som gillar musik. Varför valde du just den här?
1: Ja, men en anledning är ju att när jag sjunger kör här nu ganska länge också. Jag började att sjunga kör 87. Så det har blivit lite olika körer och då har vi haft förmånen att få sjunga såna här större verk. Så att jag tror att det är 7 gånger jag har sjungit den här. Jag började som bas egentligen och har sjungit den som bas 4 gånger men som tenor 3 gånger. Så att jag tyckte att det var lite kul att återuppleva det.
0: Det låter ju som att när du var med i en förening så blir du kvar i föreningen. Så vad är det hos munskänkarna som lockar att du faktiskt är kvar som medlem och också styrelsemedlem?
1: Ja, men jag tycker att det är en trevlig social samling det här när vi träffas på våra provningar som vi har. Allra helst fredagsprovningarna som oftast innebär att vi har en föreläsare som pratar om det vi ska gå igenom, om det är en druva eller om det är ett land eller vad det är frågan om. Och sen så är det mat till där också. Och då är det ju väldigt roligt att träffa lite nytt folk och även andra som man inte ser varje dag men man träffar dem på munskänkarna. Så det är väldigt socialt och trevligt.
0: Ja, och jag vet ju att det är ju verkligen så att det är olika personer som kommer vid olika tillfällen. Så hur många har vi egentligen som medlemmar? Har du någon kläm på det?
1: Jag tror att vi i dagsläget ligger kring 180 medlemmar.
0: Fantastiskt.
1: Det är jättebra. Det kom 2 nya här i veckan precis. Så att, det tackar vi för.
0: Vad får man för medlemsavgiften då? För den är ju...

0: det här med att hålla mitt hjärta. Man kan nästan säga att vinet finns med i ditt hjärta, eller hur?
1: Ja, det kan man väl kanske säga. Ja, jag vet inte vad jag ska säga kring det egentligen.
0: Du tycker om vin?
1: Och ja, då, jag tycker om vin.
0: Det kanske är det som är grunden för att vara med här.
1: Ja, ja, men man bör ju vara lite intresserad. Absolut. Jag startade ju inte för att jag var jätteintresserad i sig, utan det var ju att jag blev påtalad att det kunde vara bra. Och sen så blev min sambo Maja också väldigt intresserad, för det var samma snack i dambastun på Friskis. Det är där det händer.
0: Okay.
1: Ja, men i alla fall så, och hon började och gick en druvkurs, och då tänkte jag liksom, men då hänger jag på också, fast jag gick inte någon kurs, men jag var med, och så tänkte jag, får vi se hur det är, för att liksom hade

0: ingen annan än de på Friskis, men tidigare i livet någon som har varit i bundskänk. Och så, jag hade ingen större uppfattning om vad man behövde och hur man skulle vara för att vara munskänk liksom. Men jag gick med, och det var ju, man behöver ju inte ha några förkunskaper alls, utan det är ju det som är det fina. Man lär sig ju dels de kurser vi har, då kan man ju lära sig väldigt specifikt om de olika bitarna. Och annars är ju varje provning är ju också en typ av lektion där man lär sig om just det ämnet som är då. Så att jag tycker att det är väldigt trevligt, och att man blir bättre på att känna igen viner. Jag har en ganska dålig näsa, så att känna igen allting på näsan tycker jag är lite svårt, utan jag brukar dofta och tycka att jag känner inte speciellt, och så dricker lite då och tar in det i munnen, och då kan jag känna lite mera, och då kan jag gå tillbaka till näsan och känna, ja men det finns där också i doften, så ofta så hänger det ju ihop lite sådär. Så att jag tycker att det är spännande, och man är lite nyfiken hela tiden, så att det är inget som är, man blir uttjatad eller trött på, tycker jag, utan det är alltid lika spännande.
1: Ja, det är alltid massor med nyheter också, alltså det är nya viner som man inte har en aning om, eller länder eller regioner.
0: Ja, eller det är ju lite blandat. Ibland är det ju något som man tycker att det här är min favorit, och det kan man mycket om då. Men oftast är det ju som så att man följer en druva i olika världsdelar, eller att man har ett visst typ av vin och följer det via olika årgångar och sådana saker. Så att jag tycker att det är väldigt spännande och intressant, och kanske också framförallt att vi får prova sådana viner som man normalt inte köper. Kanske lite dyrare viner som man tycker att man inte behöver ha till den vanliga fredagskvällen. Men man kanske lär sig att jo, men det var så gott så att det är. Men det är roligt att testa dem också och se att tycker man att det är värt det extra, och ibland så tycker man det och ibland inte. Så att det är lite olika.
1: Jag har ju flera munskänkar, medlemmar som också säger att oj, våra viner kostar allt mer. De där 70-kronors vinerna, de ratar vi nästan idag. Men hur ser du liksom på, hur var det för dig liksom?
0: Ja, alltså genom åren har det nog blivit som så att de viner vi köper hem och dricker normalt hemma har blivit en 20 dyrare lite då och då, och då tycker man att ja men den här, det märks att man tycker att det är godare. Men jag måste säga att nu jag har testat lite här nu till sommaren både roséviner och andra viner också som är billigare än, och tycker de är jättebra faktiskt. Så att det finns i alla prisklasser bra viner. Absolut.
1: Ska vi ta nästa låt?
0: Det kan vi göra. Då fortsätter vi på Svenska spåret. Kör Monica Zäta, Zetterlund. Sakta vi går genom stan.
1: Åh, den är härlig. Nu kör vi det sakta.

0: det här med att gå sakta. Jag tänker också, hur ska man tänka? Jag tänker så här att jag ska ha middag på fredag. Jag vet vad jag ska äta till mat. Men en del säger att man ska välja vin först och mat sen. Hur tänker du?
1: Nej, jag tycker nog att man kan välja maten först och så hitta ett vin som passar till det. Och där är ju Systembolaget väldigt duktiga på att hjälpa till, och man kan fråga nu för tiden också digitalt då, om man, men alla som jobbar på Systembolaget är ju väldigt duktiga. Och jag tror även att man kan titta lite på de bitarna vad det passar till i munskänkarnas databas.
0: Ja, vad heter den? Och vad hittar jag den?
1: Den heter väl Invino. Och den blir du medlem på, så får du information om den biten. Så att, jag tror att den... Ja, jag kan inte www-adressen sådär. Men man får information när man blir medlem.
0: Det där är ju lite spännande nu. Om man tittar, det är ju väldigt vanligt nu att det finns vinannonser. Köp det här vinet och så. Och jag har noterat här sista halvåret att det står mer än prisvärt munskänkarna står det. Så det står faktiskt till och med i annonser hur vi har, eller vi, det finns ju en provgrupp på munskänkarna på Riks som också provar de här vinerna och sätter då betyg. Mm. Och det är ju spännande.
1: Ja, jag tycker att det är fantastiskt bra, för att de går ju väldigt strukturerat tillväga när de ska värdera vinerna som är nya då de presenterar, och där kan man ju få att ett vin för 100 kronor är mer än prisvärt, medan ett vin som kostar 400 kronor kanske inte är riktigt prisvärt. Sen kan ju den ha en högre poäng, den här som kostar 400 kronor då. Men i förhållande så jag tycker det är ett väldigt bra liksom betyg som de sätter, som man kan gå efter. Och då vet man, jag köper ett billigt vin, men det här är väldigt bra för att vara det vinet. Det skulle normalt kanske ha kostat 20, 30, 40 kronor mera. Så att, ja, det är en bra information.
0: Det är också lite intressant på provningarna att man sitter ju tillsammans 5-6 stycken vid ett bord, och så provar allihopa och så börjar man att prata, och ja, är man alltid överens?
1: Nej, det är man inte. Det är, alltså, man kan nog komma överens om lite på hur det doftar, att man känner igen att det är blommigt eller det är mörka röda bär eller vad man nu tycker att man känner igen. Men sen om man tycker att det är gott eller inte, det är ju väldigt olika. Mm. Och allra helst om det passar sen till det man äter också. För att det är ju en sak att smaka vinet fritt utan någonting att äta till, och hur det är när man tar lite mat till. Till exempel om det är ett vin som har mycket tanniner så att det stramar ordentligt, liksom, så att sitter tungan fastnar på tänderna och så, nästan lite jobbigt att dricka när man dricker det rent bara sådär. Tar man det till en god köttgryta eller något sånt där, så då är tanninerna borta och då är det ett helt annat vin. Så det är väldigt spännande det här med mat och vin.
0: Mm. Och du sitter i styrelsen, hur tycker du att... vi ser ju att det är styrelsen som dukar fram och fixar och donar. Och, ja, vi håller till i Folkets hus. Det är också en utmaning, tänker jag, med brist eller ja, begränsningar på sitt sätt. Vad ser du på din roll och hur ser du på styrelsens jobb?
1: Ja, nej, men styrelsen gör ju ett jättejobb. Ja, dels till provningarna då, för då har vi ju först bokat lokalen då och sen så ställer vi i ordning den innan och vi dukar, och det finns en matgrupp. Om vi ska ha mat så håller de på att göra ordning mat till det också, eller om det är någon tallrik till, men det finns en matgrupp i alla fall, och sen så häller vi upp vinet också. Och efter provningen så städar vi efter oss. Vi diskar och vi städar. Så att det är ju ett litet jobb som vi gör. Men, och som sagt, för köket är väl inte världens bästa. Det funkar. Men, och jag tycker det är ett fantastiskt jobb som matgruppen lägger ner. Och som kan få ihop så bra grejer med de begränsade resurser som finns. Så det måste man säga. Men det är inte så lätt att hitta lokaler heller. Man måste ju säga att läget är bra, Folkets hus, så att det är lätt för alla att komma till, och det finns Roslagsbana och alla grejer, så att, och bussar, så att det tycker jag ändå är bra.
0: Du var inne nyss på att du hade provat massa viner i sommar. Vi håller på att ska avsluta här, så jag tänkte att du får gärna komma med något sådär favoritvin, eller kan man säga så, eller något vin som sticker ut som du har provat. Kanske i sommar eller innan, eller något som du åtminstone vill bara skänka någon tanke till.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Vitt, rött, själv.
1: Ja, det gäller ju att komma ihåg alla vad de heter och såna där grejer. Men, nej, men överhuvudtaget, generellt måste jag säga. Jo då, det finns ju favoriter. Men rent generellt så tycker jag att roséviner de senaste 5-10 åren har ju blivit bra. Det var ju bedrövligt förut, det fanns inte så många och det var inte roligt, men nu finns det många bra roséviner, så det tycker jag är ett lyft, och det passar ju väldigt bra på sommaren när man sitter ute lite sådär. Men annars så ja, jag har hittat lite italienska viner som är trevliga, och egentligen, men det har jag inte druckit i sommar, om man skulle vilja ha något riktigt som jag tycker är riktigt bra, så är det ju druvan Nebbiolo Barolo-vin. Det sitter bra.
0: Det sitter bra. Ja. Och tack, Elge, för det här sitter också bra, tycker jag. Tack för att du kom och besökte oss i Studio 3.
1: Tack.
0: Tack.
2: Musik.
0: Oj, oj, oj. Påminner tekniken här.
1: Ja, men då kör vi lite utländskt istället. Kommer också egentligen från en gammal film. Eller egentligen är det ju en gammal Kuba. 20-talet. Buena Vista Social Club som fanns där. Och de har en låt som heter Kan.
0: Tack, Elge. Vi ser fram emot att få ses igen i september på nästa provning.

Tack Marie och Lars-Göran för en informativ och trevlig intervju. Nu har vi lärt oss massor om munskänkarna. Jag har ju börjat spela in elitserielagen i hockeys kampsånger. Den elitserien startar ju den 19 september och vi har kommit fram till att få lyssna på Växjö Lakers kampsång. Växjö tar i premiären emot Frölunda på bortaplan.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Sofia Almgren Johansson gjort och hon vill väldigt gärna höra Taylor Swift, Father Figure. Självklart Sofia, den kommer här.

Sjöfartsverket missade att förlänga en bankgaranti. Det resulterade i en förlust på nästan 26 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Våren 2024 skrev verket avtal med ett varv om att köpa 4 lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en bankgaranti som säkerhet. Men varvet gick i konkurs efter att bara en båt levererats. Och eftersom garantin löpt ut är pengarna förlorade. Det är ett stort misstag som min organisation och jag ytterst är ansvarig för, säger verkets generaldirektör Erik Eklund. On a slow boat to China, Kay Kaiser. Det är en inspelning från 1948. There is no verse to this song, 'cause I don't wanna wait a moment too long to say.

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med ett polka medley med James Last och hans orkester. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, njut av eftermiddagen, njut av solnedgången, var rädda om varann. Tack för den här veckan, tack för att just du har lyssnat. Vi hörs, hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Vi har studerat tidningarna idag. I Kvällspostens söndags extra har vi hittat följande stora reportage. Ponderosa på Rommeleåsen. Det ska alltså anläggas ett skånskt ponderosa där, en riktig ranch. Är det inte så, frågar vi cowboyn Hoss Lindemann, som tydligen ska ha ett finger med i det där spelet.
1: Ja, ja, tack för det, hjärtligen tack för det. Ja, jag har fått i uppdrag att arrangera detta på bästa sätt och för det så cowboyslikt som möjligt. Jag har ju viss erfarenhet, för jag har ju varit, om inte i Amerika så i alla fall på Jylland. Ja, jag har varit, och jag har varit även längre borta. Mm.
0: Hur tänker ni gå till väga nu då?
1: Ja, vi ska ju, det är ju en gammal trakt detta, och det har ju gamla traditioner på området som inte alls, det ligger mig inte alls fjärran att tänka mig detta som ett slags vilda väster. Där är ju, ja, där finns väl, ja, det är ju, kor finns där ju till exempel. Det är ju, har de ju där i vilda väster där, ja. Ja, och om de inte precis har cowboys, så finns det ju en massa kobajs i alla fall. Och det är ju någonting som man kan lägga an på. Ja, sen så har vi, ja, vi ska göra en stor ranch där. Och där ska det, vi har övertalat även Johansson Flink, om han är bekant.
0: Nej, han är faktiskt inte bekant.
1: Jo, alltså, han ska vara indian. Han är ju nu inte något vidare på pil och båge, det kan man inte säga, men han lägger ut mjärna väldigt bra.
0: Ja.
1: Tänkte han skulle sätta ut. Det brukar indianer. Ja. Jag tänkte han skulle försöka ut och fånga lite kubojser med mjärna, men jag vet inte om det är något, kanske, om det är något att bygga på.
0: Nej.
1: Om det är något att bygga på.
0: Mm.
1: Men han har ju höns, så att vi ska nog kunna få honom befjädrad. Det ska vi nog kunna göra. Han tycker om att och har fjädrar, eller har klädd i fjädrar. Han tycker det är kul, det är en trevlig grabb.
0: Men vita fjädrar är väl inte så vanligt?
1: Vita fjädrar, jo.
0: Är det det?
1: På höns, ja, vit lägghår.
0: Jag på, tänkte närmast på indianer.
1: Ja, så på indianer, ja. Nej, men vi har ju även spräckliga, de här höglandsrasen.
0: Indianer,
1: ja.
0: Det
1: är sådana här halvblod.
0: Ja.
1: De är ju spräckliga, det har ni hört talas om, rödvita.
0: Ja.
1: Lantrasindianer, ja. Och hornboskap har vi också.
0: Mm, det sa ni nyss.
1: Sa jag det? Nämnde jag det? Älgarna. Nej, vi ska ha en älg till helgen.
0: Ja.
1: Nej, men ja, sen hade vi tänkt lägga upp det så att via lite, där ska de få ta av dörrarna upp till och ner till, så man kan smälla eller så det blir lite mera som att man kan bara gå in och brösta av. Jo, jag har ju skaffat utrustning till alla turister. De har ju fått stövlar, de får byxor, de får skjortar. Men hattarna har varit svårt. Ja, hattarna har varit svårt. Jag fick en hatt, en över en kubojshatt. Men den var så rysligt stor så den sjönk ner. Ja, det var inte bara det att den sjönk ner över huvudet, utan den sjönk faktiskt ner över axlarna också. Så som var svårt att rida.
0: Ja,
1: ja, det är knepigt, så vi fick byta ut den mot vegamössor, ska folk få ha där. Men de blir lite amerikanska ändå, för vi har satt stjärnor på dem, så lite ränner och stjärnor. Sen ska vi ha skjutningar varje vecka i Eslöv på gatan där.
0: Oj.
1: Sheriffen eller landsfiskalen är det väl närmast som får ta hand om det där. När tåget kommer, Stockholmståget kommer, så ska en man stiga av tåget där.
0: Jaha.
1: Goda afton. Nej. Ja. Alla. Cowboysånger kommer att sjungas. Man kommer att leva ett fullständigt vildmarksliv.
0: Mm.
1: Kottar ska vi bjuda på.
0: Vadå?
1: Cowboykottar.
0: Vad är det?
1: Ja, det är... Ja, du har väl hört talas om tolt. Nej, det var dålig vistiken. Det är talltexans. Nej, det var inget. Vi lämnar det. Vi går över till bananer. Ja. Halkar in på bananernas stora fält. Vad ska vi göra med dem?
0: Ja,
1: jo, sen har vi träningsläger.
0: Har ni det? Ja. Vad gör ni där då?
1: Där tränar vi oss. Ja. Jo, alltså, cowboys, va? Ja. Han kan inte vara... Det var vi som krav på annars.
0: Ja.
1: Det har vi faktiskt som krav på alla cowboys.
0: Ja.
1: Dels att ett visst kunskap i engelska fordras. Alla måste kunna säga yes, box, all right. Och sedan... kunna avlossa en vanlig sexpiping.
0: Ja. Och
1: jo. Ja, men alltså Ja, jag tänkte på det här träningstecknet. Mycket intressant sak. Där får man öva sig att skjuta på mål. Skjuta till måls. Och sedan, alltså man skjuter på mål. Man börjar nämligen, ska egentligen äta frukost nio, men man får inte det för tio. Nej, det är det första. Det får man träna sig. Sen skjuter man till elva också. Alla blir och hungrar. Sen har vi sammansatt middag då, som gäller för fyra dagar. Precis med lumpen. Det är gräsligt besvärligt. Lämpligt och lyckat. Sen har vi då, jo, sen så är det fysiska träningar, va. Man får lära sig att kasta med lasso. Det är en herre som heter Lasso som man får kasta med. Hit och dit får man kasta den i man. Han är formad som en ögla och heter Rudolf i förnamn. Sedan så har man då ett speciell jogghurt. Du vet, man joggar ute hurtigt ute i terrängen, va. Och då när man tar sin runda, va, då springer man först. Sen rider man ett stycke, sen kastar man sig av. Sen häver man sig på armarna så här, va. Man måste ha starka armar så man kan avlossa de tunga bössorna de har där. Och sen så kastar man sig upp på hästen och rider. Häromdagen, när jag var ute, jo, när jag var ute och red min Marit på min trogna häst Lisa. Ja,
0: Lisa.
1: Lisa, finsk häst. I alla fall, jag red ut i väg. Och jag kastade mig av, hävde mig i ett träd, ursäkta, kastade mig ner på marken och låg och gjorde mina dagliga armhävningar. Jag hade väl hunnit upp till 45. Då kommer landsfiskalen fram som har stått och, nej, inte stått utan han kom gående precis där och så petade han på mig. Du, sa han, Lindemann, har du inte märkt att damen har gått?
2: Det var cowboy Hoss Lindemann som öppnade veckans program av en rolig timme. Vi fortsätter med 55an Olga och Martin Ljung. Sen kommer Byxkärlek Blues med Stefan och Christer. Som vanligt känner jag mycket varmt välkommen.
3: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar. Att bryta den militära disciplinen. Det är som att skymfa Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Ah, nu det blir arrest. Ut! Försvinn! Kronvrak! Kamel! Ah! Ah!
4: Hej! Är du ensam? Nej, sitt, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har fått ta på. Har du en stol? Ja, nej, jag tar det själv, sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
3: Nej, det ni var. Ja,
4: jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
3: För det första inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte en människa.
4: Vad hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
3: Olga!
4: Ja, vad vill du?
3: Glöm inte att jag är kapten, människa.
4: Ja, det ska jag inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Ja. Jag kan låna den efter dig.
3: Detta är militära hemligheter.
4: Då ska jag ha den före dig. Jaså du. Du är kapten du. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
3: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet.
4: Infanteriet?
3: Ja!
4: Då ska du fan inte ha någon snut.
3: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag
4: sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
3: Bära sig?
4: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara på ett ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära, är det egentligen så lyckat? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
3: Bullock! Ut härifrån! Ut!
4: Ja, det var dumt sagt.
3: Dumt.
4: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
3: Du är en idiot! Försvinn!
4: Du står väl inte och blir arg nu inte? Stå still! Stå still! Du har fått något hjärnskrot på axeln. Det har rostat, vänta ska jag se. Spottade jag nu slakt in, ja.
3: Det är djävulen i mig!
4: Blir du tyst? Borde skämmas. Försöker man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
3: Ja, i det militära måste man
4: bära... Varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett bil och trampa varandra på härlarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
4: Vem skoborstningen då?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
4: Ja, det är dålig service här. Det kan vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
3: Det går inte, det går inte.
4: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
5: Jag avgår.
3: Bullock! Jag kommer att höra av mig.
4: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
6: Nu ska det bli blues.
7: Det här är en hyllning till kvinnan. Till kvinnan vi alla är beroende av när vi föds.

0: Vi har döpt låten till Yxkärlek Blues.
1: Ja, det är faktiskt ingen snuskig låt, fast att det är ett långt förspel.
0: Du får inte hålla på för länge med förspel, för den får så förbannad ont i näven då.

Hon blev så ledsen, så till det kan man ej finna orden. Och när själen hade gått, så las han ner i jorden. Varenda dag

0: frågar henne, fast hon känner nog sig smått i nibel. Här sitter du med ett par byxor där de flesta bär på bibel.
1: Det är det som står i bibeln. Det kan så lätt ur minnet strömma. Men det som står i dessa byxor, det kan jag aldrig glömma.
2: Nej, inte nu, inte nu.
3: Vad gör vi nu?
4: Ja, vad gör vi nu?
3: Ja. Har du något förslag? Mm. Kan inte bara stå här.
4: Form av sketch Pinsamt. Kanske?
3: Sketch? Ja. Aldrig i livet. Det är ingen mening.
4: Nej, sant. Vad ska vi hitta på då?
3: Jag vet inte. Har ni något förslag? Nej.
4: Nej, nej. Vi tar en sketch helt enkelt.
3: Vi gör det.
4: Ja, vi gör det.
3: Ja.
4: Vi väntar med ett bord här så ja. Kan vi...
3: Ska vi ha det?
4: Ja, vi tar väl det. Om vi kan få in det så kan ju du göra det du ska göra. Då går det bra att prata.
3: Vadå, ska du inte göra något? Va?
4: Tillsammans med dig hade jag tänkt.
3: Aha.
4: Radiosketch.
3: Radio. Ja, radio.
4: Yes.
3: Vi kan göra radio.
4: Vi gör det.
3: Vi kan göra lokal radio.
4: Mm.
3: Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet. Som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa, man tappar bort en gammal faster. Man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll, lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radio.
4: Ja.
3: Du har ett sånt där program och jag ringer. Jag ska bara ta

0: Hej!
1: Varifrån ringer du?
0: Jag ringer hemifrån. Jag har ingen telefax, men jag har telefon. Ja. En gammal en som fingret får åka med runt på. De är bäst.
1: Ja, jag förstår.
0: Hallå?
1: Hörde du, var är hemifrån?
0: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
1: Ja.
0: Mm. Var ute en kvart.
1: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
0: Ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
1: Nej, jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
0: Ja, i Villingsberg. Jag bor där.
1: Ja.
0: Ja. Det hörs lite svagt.
1: Jaha.
0: Tycker jag känner igen rösten.
1: Jaså?
0: Ja. Ja. Är det Mona Krantz? Ja.
1: Inte riktigt.
0: Det påminner om det.
1: Jaha.
0: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
1: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
0: Ja, ja, ja. Nej, det vet jag inte.
1: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
0: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
1: Mm, du är alltså morfar.
0: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
1: Undulater?
0: Ja, 4 stycken undulater i en by. Jag har dem som sällskap i köket. Det är inte detsamma som mitt fruntimme, men det är trevligt.
1: Ja.
0: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
1: Nej,
0: fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om undulater.
0: Ja. Mm. Ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker om hon det då, om hon inte då kan jag skjuta dem.
1: Det låter otäckt.
0: Ja, det var ett skämt.
1: Ja.
0: Man kan ju inte skjuta dem.
1: Nej.
0: Fan, man får ju dränka dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Förlåt, dränka?
0: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
1: Nu vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
0: Ja, då är jag emot det.
1: Ja.
0: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
1: Precis.
0: Släpp in katten i buren. Det ordnar sig. Det ordnar.
1: Hör du, Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
0: Har hon ringt?
1: Nej.
0: Här går du undan. Ja. Hur verkar
1: hon? Nej, hon har inte ringt ännu.
0: Alltså, har inte ringt.
1: Nej, men om hon ringer, hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
0: Ja, hon ska vara... Hur ska, får den säga det på radio?
1: Ja, visst.
0: Ja, hon ska, jag har tänkt att hon ska se... Hon ska, har du sett Baywatch på tv?
1: Ja, det är väl en tv-serie det, va?
0: På TV3. Vi kör det som serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om. Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
1: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin?
0: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga. Men hon ska ha rejäl... lung kapacitet, om jag säger så.
1: Alltså, Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderlig.
0: Ja. Det ska vara rekorderligt tilltaget med det där. Det ska det vara. Fråga om det, om man har 2 gärna. För den ändå slår till, menar jag.
1: Om jag får fråga så här istället. Hur gammal är du, Hilding?
0: 92. Till Lucia.
1: Ja, och då vore det kanske trevligt om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
0: Nej, för fan. Det har jag haft förut. Nej, det vill jag inte ha. Nej, runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg, det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith.
1: Ja,
0: kommer du på den?
1: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
0: Ja, det tänkte jag göra jag med, vad det lyder.
1: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
0: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
1: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92 söker kontakt med yngre kvinnan.
0: Ja, just ja.
1: Vad har du för intressen då?
0: Ja.
1: Svampplockning.
0: Svampplockning?
1: Mm.
0: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekorderlig byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
1: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
0: Ja. Nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
1: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
0: Nej, men då börjar Baywatch. Vad det är. Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
1: Jaha, så förutseende.
0: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffa så var hon så stor så de kom inte in med genom dörren.
1: Ja, vad ska du göra åt det då?
0: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
1: Nej, men det löser väl inte problemet?
0: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den? Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro. Det var det ju, så det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
1: Nej.
0: Vad bra. Har ni den med vikingarna ikväll?
1: Nej.
0: Har ni den imorgon kväll?

0: Har ni Östman?
1: Nej.
0: Sydman?
1: Nix.
0: Nordman?
1: Nej.
0: Har ni långa bollar på bänk?
1: Nej.
0: Har ni korta bollar på bänk?
1: Nej.
0: Vad fan har ni på bänk?
1: Ja, vi har pigorna
0: på bänk. Pigorna på bänk. Ja, den är bra. Kör den.
1: Ja, pig.

0: Det var Hjalmar som avslöjade en del officiella hemligheter om hur det går till på lokalradion. Vi fortsätter med vaccinationsbyrån. Kalle sändare ringer och är orolig inför en resa. Och så kommer Sten-Åke Cederhök, den mognaste bananen.
1: Ja, god dag. Jag ser en annons i tidningen om vaccinationer. Jag ska ut och resa om en 14 dagar.
2: Jaha.
1: Och jag undrar, jag är lite orolig för vaccinationen, nämligen.
2: Var ska resan gå?
1: Jag ska åka till Åstol.
2: Åstol?
1: Ja, just det. Jag är lite orolig för vaccinationerna i detta fallet. Det bjuder mig emot, men det är ju en säkerhet alltså.
2: Ja, visst ska ni komma och vaccinera er.
1: Jag är så orolig för detta. För att
2: det ska ni inte vara orolig för det är så många som gör och det händer aldrig någonting med vaccinationerna, inte?
1: Gör det inte det?
2: Nej.
1: Och det måste tagas genom nåd. Det finns ingen tablettform för det på något
2: nej,
1: sätt.
2: Nej, det finns inte. Det här ni sa Åstol, var ligger det någonstans?
1: Jag vet inte, jag har blivit bjuden på en resa bort,
2: ja.
1: Nämligen.
2: Ja.
1: Jag är så orolig för det här.
2: Det ska ni absolut inte vara. Utan kom upp och ta reda på precis var ligger det i Frankrike eller Spanien eller var ligger det?
1: Alltså, jag är orolig nu för att det här. Det är så kusligt för mig på något sätt. Ja, det ligger i Europa. Jag vet inte var, om det ligger längre ner eller uppåt.
2: Men ligger det i Europa?
1: Ja, det gör det. Det gör det. För jag har sett en film därifrån en gång. Och det var så vackert. Så fick jag den här resan nämligen av bekanta som
2: ja,
1: hade...
2: Då skulle jag resa med detsamma och springa och ta sprutor så jag var klar i god tid.
1: Ja, vad är det för...
2: Ja,
1: är det en färgad spruta, tro?
2: Vad sa?
1: Är det en färgad spruta?
2: Nej då, det är inget färgat alls.
1: Det är inte det?
2: Nej då.
1: Ja, man kunde veta hur man gjorde ungefär.
2: Ja, men det är inte någonting, utan bara kom upp. Det är massor som kommer att ta sprutor för att hålla sig friska och det går så bra så.
1: Ja, är det ryggen eller var det armen?
2: Ja, det beror väl på. Om ni ska ha tyfus, bara tyfus, så får ni få det i armen. Och sen är det gammaglobulin och det ger man...
1: Räcker det för det här hemska som heter rabis eller vad det heter också?
2: Ja, men det finns ingen fara med att ni blir biten av några hundar, inte.
1: Ja, djurtämjare ibland i en förening, men inte hundar alltså.
2: Ja, men om ni ska ut på en resa så ska ni inte bry er om djuren som finns där. Utan nej. De ska ni inte bry er om.
1: Ja,
2: det är hundar precis, eller katter.
1: Nej, det är precis de rätta orden som ni säger. Det har också blivit tillsagt att inte bry mig om. För jag vet ett par som hade gjort det, de fick någon klåda eller vad det var,
2: ja,
1: för någonting.
2: Men man ska aldrig bry sig om främmande hundar eller katter. Man ska låta dem vara i fred.
1: Ja, det var visst några släktingar till dem i alla fall. Och på något sätt, och de, och någon eländig klåda de hade fått efteråt som ville inte gå bort. De hade försökt med en massa olika salvor och blivit
2: rekommenderade. Men om ni reser som vanligt så inte blir ni sjuk med någonting sådant om ni låter djuren vara där som är.
1: Ja, bara inte det är för många sådana här saker.
2: Nej då.
1: Det var så lugnande på något sätt att prata med er just nu så att jag ska försöka att komma upp. Jag är så nervös, jag vet inte riktigt.
2: Ja, men det är inte någonting att vara nervös.
1: Om man kommer upp imorgon på tisdag, går det bra?
2: Det går bra då. Ja, det går bra. Men det är inte tisdag imorgon inte. Det är fredag. Va? Fredag imorgon. Ni sa att jag kommer upp imorgon på tisdag.
1: Ja.
2: Ja, men jag säger det är fredag imorgon.
1: Nej, men är inte måndag idag?
2: Nej, det är inte måndag. Det är torsdag idag.
1: Torsdag. Jag får skriva upp detta. Torsdag. Nå, jag ska ta och göra detta. Tack så mycket.
2: Ja. Kom upp då imorgon på fredag. Du kan ju komma när som helst på dagen.
1: Jajamensan.
2: Och det går med en gång och utan väntan.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Jag har en fruktaffär i hörnan bortom parken och salu för det färskaste av grödorna på marken. Jag även det naturen ger av frukt på alla trän. Jag radar upp i lådor och på disken vid entrén. En slogan har jag knuckt: gå in för mera frukt. Och jag blir ganska lycklig när som kunder står i kö och köper allt från en melon till lite fågelfrö. Ett motto har jag spikat upp, det är det lilla korta. Ett äpple jag för varje dag, det håller doktorn borta. Och så en kväll, en skön mamsell kom in i min affär. Hon log mot mig, så ljuvlig.
4: Jag kände jag blev kär. Hon kunde ej bestämma sig, så jag blev rätt nyfiken. Hon ville ha det godaste som fanns ute i butiken. Till slut hon sa med röst som det som himmelens sopraner: jag vill nå

0: smakade svar. Och jag beställde bröllopsdag, för saken var ju klar. Och efter vixen vi flög ner till Rimini. Där väntade oss ett flott hotell med egen bröllopssvit. Jag visste redan då att hennes själ var liljevit. Så vi stod länge båda två och såg fontänens vatten. Sen gick vi upp, för det var dags för lilla bröllopsnatten. Det var så tyst, ej minsta knyst, och månen stod som guld. Vi klädde av och kyssar gav, så ren och oskuldsfull. Hon frågade med änglaröst och satte undan portan. Vad har du där, min älskade, in under lilla skjortan? Jag stod där som en dålig bild av franska kortisaner. Jo, det är nog den godaste av alla små bananer. Vad lär vi av det här om sedlighet och frukten? Ja, man kan inte tala helt om den förbjudna frukten. Du älskar man en god banan och även lilla frun, så kan den även ätas i en bröllopspaulun. Men frågan är fatal, vad gör man av sitt skal? Ty man kan inte stiga upp igen när man går till sängs. Och man kan halka svårt om det på mattan bara slängs. Ej heller kan det stoppas under lilla dunmadrassen. Det tillhör ej bildning i den högre överklassen. Men vi har löst helt seriöst den frågan båda två. Ni tror mig ej, men vilken grej vi båda hittat på. Vi skalar av bananen innan vi går in och sover. Så i vår sopnekaste finns det skal, det vill jag lova. Sen ligger vi och mumsar som för kära babianer och njuter av den godaste av alla skobbanörer.
1: Jag serverar, ho-ho! Jag serverar högt i det blå.
2: Hej, tant. Putte Bodin, fönsterputsare. Rymdputte, som de också kallar mig. Påtingad till mars nästa år, höghusna står i kö. Ja visst, det är ju bara fönster på nya kåka. Det är ett eldorado för en fönsterputsare. Här hänger man och dinglar mellan himmel och jord, precis som den där ryssen Margarin. Med hela Stockholm för sina fötter. Det är stensnyggt. Min farsa började också nerifrån och jobba så upp, men han kom bara till femte våningen, stackar. Men här ser ni killen som stiger mot höjderna och har sol och luft och röda våfflor. De ligger efter mig som en rem från skatteskrapan och vill ha hjälp med 2600 fönster. Men det får de andra killarna klara, för man får så hemskt tråkiga inblickar. Man blir lite grann filosof när man hänger och dinglar sig mellan himmel och jord och blickar in i husna och ser hur folk har det. I höghusna alltså, va? Frostskade på vintern och värmeslag på sommaren. Och vilken insyn! Tänk på brudarna som jobbar i Pubs glasburk på Drottninggatan. Hur de vänder sig, så har de ändan bak. De kan varken snyta sig eller klia sig under arbetstiden. För på den ena sidan så glor kunderna och på den andra sitter jag. Det är snart bara glasgolvet som fattas, men det kommer väl det med. Då gäller det för dem att ha bra på sin under.
1: Jag svävar, jag svävar.
2: Nej, tacka vet jag, sol och luft och röda våfflor. Tänk er själva att bo 18 trappor upp i Farsta i en sån där folksilo. Va? Och så har jobbet på samma höjd in i stan. Den korta stund de är på jorden så är de ju under jorden. I tunnelbanan. Eller också sitter de i plåten och letar parkeringsplatser, och där är det byst. Den enda glädjen de har av tunnelbanan egentligen, det är brudar i korsett och BH på vägarna. Så där är det också byst. Nej, tackar vet jag, sol och luft och röda våfflor. Men man blir lite vemodig när man tänker på barna som bor i höghusna. Och när man själv var barn och bodde bara två trappor över gården på Skeppagatan. Tänk er det, jag var polare med varenda kille i kåken. Vi var 9 stycken. Det blev 2 lag på 4 och en stod i mål. Det var stenkul och morsan ropade, kom upp och ät, Putte! Raggmunk med fläsk. Så är det så gott. I höghusna nu, där bor ju 586 ungar. Vilket jävla fotbollslag. Ja, det är inget samspel, ingenting. Det var en enda tjock röra av alltihop. Och morsorna, de måste ju gasta en megafon från fönstren. För de kan inte urskilja sitt eget kött och blod nu på gatan. Ropar en morsa, kom upp och ät! Då kommer det 35 ungar. visst, för de vet ju aldrig vems morsa det var som kastade. Dörrarna är så... Där kunde ha fått sällskap, Hassan. Dörrarna, de är så lika i korridorerna så de måste ha röda och gröna och blå band knutna om dörrantagarna. Därför att ungarna som inte har lärt sig alfabetet ska kunna hitta hem. Det är säkert. Det är stendumt. Dörren på Skeppargatan, den hittade jag med förbundna ögon, men det var ett hem alltså. Där var man jordnära. Tänk dig att någon skulle ta och byta om de där banderna på jävelskap. Va? Då kom ju fel unge hem och käkade oss fel morsa. Bland annat. Men det kanske inte morsorna märker, för de ser ju ungarna så sällan och bara på avstånd. Barnen saknar kontakt med hemmet. Aldrig får de raggmunk med fläsk. Det är bara sempervälling och find och snabbkräm och såna grejer. Det är sånt där man lägger märke till när man hänger och dinglar sig mellan himmel och jord och blickar in i husna. Ser hur folk har det. Jag frågar ofta mig själv då. Jag undrar jag om Rutan och jag ska få det likadant. Det är min fästman alltså. Men vi har tiden för oss. Vi står bara i bostadskön på fjärde året. Medan vi väntar på våning så bor jag hos min morsa i Stuvsta. Och Rutan bor hos sin morfar i Abrahamsberg, som bor hos sin fästmö på Frejgatan. Ja, det är stenpackat. Men vi skriver till varandra. Och så träffas vi ibland i helgerna för lite sol och luft och jag svevar. Jag svevar högt upp. Apropå våning, förstår ni, häromdagen såg jag en kille här uppe på 24 här. Han såg lite krasslig ut, han var dålig på något sätt när gubben. Och jag lade ansiktet mot rutan och gjorde så här. Bara för att skrämma han lite grann. Men innan jag hann ner och fick tag på hyresvärden och allt det där, så hela vägen ända upp till 24 igen, då var våningen redan uthyrd. Bästa våren, sa jag till rutan, det var att man sparade en slant och så köpte man en butik på Sveavägen där man kunde sälja sängar och ligga kvar över natten. Bara man hade något att sätta för fönsterna. Tänk om man skulle ligga och dra sån söndagarna, va? Nu ska jag upp här på 18 det här. Det är 36:e fönstret till vänster där uppe. Där bor en liten goding som jag inte har berättat för rutan om. Även om ni inte skulle krossa rutan så är det onödigt irriterande alltså, för att hon är lite splittrad förut den där tjejen. Hej då, vi ses någon gång genom glaset. Jag svävar högt i det blå. Nu är det ridå.
3: Det var Han som stiger mot höjderna, Lars Ekborg som fönsterputsare. Vad sägs om seglaren med Stig Grybe och så Stefan och Christer, William Gray.
4: Det finns bara en luft för riktiga karar, och det är sjöluften. Ja, på land får man ju hosta och örsprång och det. Det är kö av en massa små knepiga bakterier. Men bakterierna, de är inte seglingskunniga. De kan knappast skilja på babord och vänster. Bakterier, det är stugsittare. Och sjösjuka blir de också. Det är därför man blir så frisk när man seglar. När man kryssar kring i elementen. Då får man röda rosor på kroppen. Ja, om man får det när man är på land, ja, då är man riktigt dålig. Om gällen blåser bort också. Att segla, det är ingen konst. Om man vet vart man ska. Det är rätt enkelt egentligen. Man behöver bara en båt och lite vatten. Man seglar efter prickar. Jag seglade till Åland en gång efter kvastar. Men det gjorde inget, för på Smögen var också trevligt. Man kan segla efter stjärnorna. Men det är mariga grejer. Ja, de är så små. Månen är nästan enklast. När den är full. Det finns en massa olika grejer på en båt. Det finns ankare, reling, mast och kapten. Men på små båtar finns det ingen kapten. Där heter det rorsman. Det är han som sitter längst bak och gör så att man flyter åt vissa bestämda håll. Och han kan göra så att man sjunker också. Då måste man köpa en ny rorsman. Ja, de är inte billiga. Seglen är hemskt viktiga på en segelbåt. Man måste sätta upp seglen. Om de till exempel ligger nerpackade i en väska, ja, då kommer inte vinden åt dem. Segel är dyra. Dyrast är det med skräddarsydda segel. Men det räcker med en provning också. Framseglet, det som är så där litet och latio, det kan vara av en massa sorter. Ja, jag gillar ballongfocka bäst. Men man får inte pumpa dem för hårt. Då smäller det. Det stora seglet, ja, det kan fara åt alla håll nästan. Fast knappast uppåt. Men neråt kan det komma. Då får man en massa segel i maten. Vanligast är att man seglar på sommaren. Ja, då är det gott om vatten. Men det finns de som seglar på vintern också. På vintern är det nästan kallare att segla än på sommaren. Då är det viktigt att man sätter i innan seglen. Tänk folk på land, de har ingen aning om hur upplyftande det är att brottas med elementen. De vet inte hur det känns när en massa arga vågor kommer och tar en. Det känns skrajset. Redan de gamla belgierna. De sa så här, att segla, sa de, det är nässeest. Det var ju lätt för dem att säga, som hade såna skapliga djonker. Jag menar, när man sitter i en vanlig liten segelbåt, då kan man nästan inte säga någonting. Man har ju alltid munnen full av mat. Och är det inte mat, så är det en massa abborrar som simmar in och krånglar. En gång så var jag med om en riktig storm. Det blåste säkert, ja, en 30-40 kilometer i timmen. Vågorna var höga som ryggsäckar. Och inte visste vad vi var. Inte visste vad vi var. Inte visste vi vad vi var heller. Det hade kunnat gå till om vi inte hade haft kartan i telefonkatalogen och segla efter. Så det kan vara hårt ibland på Nybroviken.
5: På väg från San Francisco och till en Kina hamn. Det gick en dag en ångare och hoppet var dess namn. Men ut på stilla havet, det togs av en orkan. Så skutan sjönk så stor den var ner till den falska ran. På stranden av Haikiki, sex flickor flöt upp. De hade alla tillhört Broadway, Can Can.

hit nu allihopa, för en lösning nog jag har. Jo, på så sätt inte någon utav er blir utan kar. För på måndag tar jag Lissi och på tisdagen Marianne. Ja, varsin dag i veckan får någon av er mig till man.

0: så äntligen en dag fick han svaret på sin bön. Ty upp ur havet skrev en man direkt ur salta sjön. Välkommen, skrek William, du kommer just i tid. Din ankomst gör att båda får vi 4 dagars frid.
1: Jaha, vadå menar du?
0: Jo, det är nämligen så att 6 fruar har jag ensamme. Ja, det är inte lätt. Så 3 utav dem får du. Ja, det är inte mer än rätt. Nej, för jag orkar inte längre. Blott söndagen har jag ju fri och... Men nu jag tror på ön, hör ska en annan ordning bli. Den nyanlände blekna på William sen han såg.
1: Förlåt mig kära du, men ej till kvinnor står min håg. Du vet, jag har aldrig rört en kvinna. Nej, det tillhör ej min stil. Förresten kan jag tala om att jag är homofil.
0: När William sedan vakna till swimma gjorde han. Med sorgsen blick han såg på den nyanlända man. Vad har jag gjort för illa när sån kamrat jag får? Nu käpprätt in i hälsefyr min fria söndag går.

0: helt otroligt. Vad är det för massa konstiga ljud du håller på med? Va? De här konstiga ljuden. Oh, Ebba? Ebba, det var väl inte meningen. Till Rosenbad vi var på vandring. Dit där de förbannade rosorna aldrig dör.
1: Det var minnesstunden ur Falkenbergsrevyn. Det är ett roligt musiknummer på melodin Där rosor aldrig dör, där Ulf Kristersson och Ebba Busch genomför en borgerlig begravning med anledning av att alliansen är död sedan valet 2018. Vad tror ni? Det är säkert lika aktuellt inför höstens val. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Om en vecka kommer ett nytt program, och då hoppas jag vi hörs. Var rädda om varann. Hej då!
2: Gustav här. Idag är vi hos Vinyl, Källarkrogen Vinyl i Halmstad, ända ner vid Nissan. Fint ställe. Och är ni där och äter, så hälsa från Gustav, så bjuder de på en dessert. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en bonde uppe i Oskarström. Han hade en tjur. Det var inget klipp i den alls. De ledde ut den där och den bara stod där och snövlade och bet i gräset. De ringde veterinären, kom upp från Halmstad. Och han hällde i den medicin. Sen blev det fart på tjuren. Bonden han tittade på drängen, så sa han: undrar vad det var i den medicinen, för nu blev det fart. Ja, sa drängen, jag vet inte, men det smakade sirap i alla fall.
3: Här står det i Expressen att en biblioteksman vid universitetsbiblioteket i Lund har förstört böcker för 20 000 kronor för att hämnas för att han blev flyttad från utländska till svenska avdelningen. Det där var väl ändå ganska onödigt, biblioteksman Malte Lindeman, son till Valfrid Lindeman.
4: Ja, det vill jag inte säga att det var onödigt, för att jag har förföljt mig hela tiden jag har varit på biblioteket.
3: Har de förföljt
4: det? Ja, de har förföljt mig där, och jag har satt upp stora skyltar med tyst.
3: Till er säkert?
4: Ja, det vet jag inte om det är riktat till mig precis, men stod var man kom så stod det tyst. Och jag tycker om att gå och muttra lite för mig själv, alltså, så ska det väl inte säga till när man ska vara tyst hela tiden. Nej. Och jag hade varit så tyst.
3: Du blev lömsk från början?
4: Ja, jag blev lömsk från början. Jag gick där och jag visste inte vad jag skulle göra, så jag... Man måste ju upprätthålla ordningen också, så jag gick och hyschade i alla fall. Jag hyschade så mycket, så att de fick hyscha åt mig. Ja, det är inte roligt när det blir så.
3: Nej, det där låter
4: inte. Ja, nej, det är inte alls roligt. Nej, det var inte det. Bara sen så blev jag ju förflyttad, som det stod i tidningen där. Jag var ju inne på, så blev jag förflyttad till svenska avdelningen, och jag hade ju mest hand om den vetenskapliga litteraturen och sådant. Men det var inte bara det, utan det var ju annan litteratur också. Jag stod där, då kom jag ihåg en gång, vet han. Ja, nej, det var alltså efter sen jag började förstöra böckerna. Jag började med att flytta om dem lite bara så de inte skulle hittas. Och då kom jag ihåg hur professorn i litteraturhistoria, professor Olle Holmberg, han kom in där på sitt dagliga besök och sa: goddag, jag skulle vilja ha två kärlek och en detektiv. Ja, och då fick han ju inte, utan då fick han två detektiv och en kärlek istället, för att det var jag som hade... Ja, det var vansinnigt skojigt, tyckte jag. Sen började jag mitt marodörskap på det viset. Jag började försiktigt med att ändra lite på titlarna på en del böcker så att de skulle komma fel. Så jag fick till exempel Tre musketörerna. Det ändrade till Tre muskeltäserna. Och då kom den över på flickavdelningen, HCBD 3BEB. Och då kom den över bland flickböckerna, flickis och pojkböckis har vi olika av det. Jo, sen så började jag fingra på den här, vad heter det nu igen, han som är på ön där, Robinson Crusoe. Den började jag ändra på. Jag satt och raderade så jag kallade honom för Robinson Crusoe hela tiden. Och det var aldrig någon som kunde ta boken på allvar, utan de satt och fnissade och då blev de utkörda. Ja. Ja, så enkelt var det med det. Det var i läsesalen. Sen började jag klippa och klistra där, och det var ett rent otroligt hanterande med böckernas underbara värld. Ja, till exempel, jag klippte sönder diktsamlingar, den första jag klippte sönder, det var Evert Taube faktiskt, det var den här tatuerarvalsen, den klippte jag ner. Jag klippte bort allting utom första och sista raden, så det blev Fröken får jag lov med elektricitet. Ja, ja. Det var det. Sen så var jag... Sen började jag krypa in på detektivromanerna. Ja, jag brukar vända på omslaget så när de slog upp böckerna så var först jag läste var det mördarens namn. Ja. Det var rätt åt de jävlarna, tyckte jag. Ja. Ja, och sen så förstörde jag en massa andra böcker på fullständigt ointressanta sätt.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Ingen tös är så vacker som granngårdens hemma, men hon tycks ha svårt att se riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det Lars hon ska ha? Ja, kanske det rent av är jag. Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det så?

Valle är inte sämre, han har bageri han, och med frieriet han jämt ligger i han. Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Lars han äger en verkstad för bilar och bussar, så snart han är ledig han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, tio tala tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja men då kanske

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett...
2: Ikväll tänder jag ett ljus för mig. Inte för dig, bara för mig. Ett ljus för alla år som jag tog mig igenom smärta, sorg, rädsla och sår efter det du gjorde mot mig när jag var en liten, liten flicka. Jag tänder ett ljus för all den styrka, trygghet och värme och kärlek som bor i mig idag. Ikväll blundar jag och tar min lilla Lisa, 8 år, i handen och viskar. Du klarar det. Du är trygg och går här med mig nu. Hans ljus har slocknat. Han finns inte mer. Min kärlek till Hälsingland är bara min nu.

Jag heter Lisa, jag är 51 år och bor i Vaxholm. På dagarna jobbar jag som musiklärare i Österåkers kommun. Jag älskar havet, bryggor, musiken och lugnet som det ger mig. Jag ska berätta en liten historia från mitt liv. En historia jag aldrig riktigt delat innan, förutom med några få människor nära mig. Hur musiken hjälpte mig att hantera livet som barn och hur jag sen fick avsluta min musikkarriär för att jag inte ens kunde lyssna på musik under en lång period. Och hur jag idag har tillbaka kärleken till musiken, fast på ett nytt och mer nära sätt. När jag var liten blev jag utsatt för övergrepp och det är någonting som har förföljt mig hela livet. Jag förträngde det långt där inne, för i min familj fanns det inga känslor, ingen närhet och tröst. Så jag lärde mig tidigt att jag skulle klara mig själv och hantera allt själv. Enda vägen var att stänga ner och stänga av. Men jag hade ändå alltid känslan av att något var fel och att det måste finnas mer. Jag är så otroligt stolt över den kvinna jag blivit idag. Hur man ändå kan vända något avgrundsdjupt mörkt till något ljust. Utan det jag varit med om i livet skulle jag inte vara den jag är idag. Men vägen dit har varit lång, svår, ibland nästan outhärdlig och såklart helt otroligt underbar.

Jag visste väldigt tidigt att jag skulle hålla på med musik. Jag bara visste. Jag tvivlade aldrig. Jag var bara några år när jag klättrade upp vid pianot i vardagsrummet hemma på Dagvägen 8 i Berghem. Jag liksom minns känslan av att hitta melodier där bland tonerna. Tid och rum bara försvann. Jag kände mig ofta väldigt ensam när jag var liten. Och det gör jag fortfarande ibland. Det är någon slags tomhet. Den bara finns där i bakgrunden. Ibland mer och ibland mindre. Men musiken har alltid funnits där för att fylla ut de tomma rummen. Nu när jag är vuxen förstår jag ju att jag var helt känslomässigt ensam hela uppväxten. Det fanns två lägen jag fick lära mig. Trött eller glad. Men jag förstår också att det ändå var tack vare det som gjorde att jag drogs in i musiken på det sättet som jag gjorde. Det blev mitt sätt att uttrycka allt jag hade inom mig. Och det var mitt sätt att prata när jag var för blyg för att säga något. Och det var mitt sätt att synas när ingen såg mig. Och det var mitt sätt att ta hand om mig och mina känslor när ingen annan gjorde det. Vilken tur jag hade ändå att jag fick den gåvan. Jag är så otroligt tacksam över det. Annars vet jag faktiskt inte hur det hade gått.

Genom hela skoltiden engagerade jag alla i min omgivning i olika musikprojekt. Det var som att jag redan jobbade med musik då. Jag var i skolan, men på lektionerna hade jag gömda anteckningsblock i bänken där jag skrev och planerade kommande shower. Jag var tyst, glad, ordentlig, blyg och gjorde inget väsen av mig alls. Ja, förutom musiken då. Så där kunde jag sitta vid min bänk i Berghemskolan och planera allt från nummer, scenkläder, gästartister, dekor och låtar. Min fröken Siv, hon märkte ingenting, eller så gjorde hon det och lät mig hålla på. Jag vet faktiskt inte. Min fröken Siv förresten, hon kom när jag uppträdde på Kungsträdgårdens scen för många år sedan. Så fint att se henne. Vi kramades, skrattade och grät en skvätt. På alla raster styrde jag upp rep med klasskompisar. Siv lät oss vara inne varje rast. På syslöjden sydde jag scenkläder och på träslöjden snickrade jag dekor. Jag minns till exempel att jag sydde en vit frack med orangea och gröna slag till min lillebror som han skulle ha på sig när han sjöng Eurovision-låten Jammer Jam.

Jag fick nyckel till idrottshallen redan i årskurs 4, så vi kunde vara där på helger och kvällar för att öva till showerna. Våran vaktmästare Hasse kom åkande på helgen i sin lilla blåa bil. Han hade alltid sina blåa vaktmästarkläder. Han var jättelång och så hade han ett ben som var mycket kortare än det andra, så han haltade. Varje helg tog han sin lilla blåa bil från Kallhäll för att titta till så att allt stod rätt till när vi övade. Jag växte med ansvaret. Så mycket att göra, så lite tid. När jag sen slutade sexan så fick jag ett diplom och tack inför hela skolan för alla musikprojekt jag genomfört och pengar som jag tjänat in till olika hjälporganisationer.

Övrig tid övade jag i rummet hemma i vårt gamla hus på Dagvägen 8. Med min lilla slimline-bandspelare. Men jag sjöng bara om jag var ensam hemma. Min mamma, hon var hemmafru. Och så fort hon sa att hon skulle cykla till favör och handla, då bokstavligen sprang jag upp på rummet och sjöng för full hals. Och sen när hon kom hem blev det tyst från mitt lilla rum på övervåningen. Då fick jag mima istället. All vaken tid gick till att öva och planera. Jag undrar ibland hur jag ens klarade skolan eftersom jag mest gjorde annat. Men jag undrar också hur jag hade klarat av skolan om jag inte hade fått hålla på med alla de här projekten. I dagens skola hade det nog sett helt annorlunda ut tyvärr. Jag har egentligen inte så mycket minnen från min barndom och det finns många långa luckor som är helt blanka. Det jag utsattes för gjorde att jag stängde av hela mig ända in i vuxen ålder. Det var som att den lilla Lisa blev fast på den där gården i Hälsingland. Hela mitt liv har gått ut på att ta mig därifrån. Så fort jag har blundat och det har blivit tyst har jag sett mig stå där i backen ner mot ängarna som i ett vakuum.

Min farfar var min största påhejare och kompis när jag växte upp. Vi hängde mycket, han och jag. Det jag egentligen minns mest av honom, det var att han hade alla känslor. Han sa vad han tyckte, han skrattade, svor, grät, skojade och var förbannad, och det var så befriande. Han var den som såg mig. Han sa till mig att du kan bli precis vad du vill, och jag trodde på honom. Han gick bort redan när jag var 15 år, men han är fortfarande den person som har betytt mest för mig i min uppväxt. Han har fortsatt att gå bredvid mig, och så många gånger han hållit mig i handen där på parkbänken vid minneslunden och tröstat mig när ingen annan i min familj fanns där. En gång när jag satt där så viskade jag: farfar, om du är här nu, snälla ge mig ett tecken. Och vips kom en liten gråsparv flygande och satte sig precis bredvid mig på bänken. Han älskade också musik. Han spelade jazzskivor för mig och ibland spelade han på sitt dragspel. Jag går fortfarande till minneslunden och pratar med honom lite då och då. Och det är fint. Och jag tror han lyssnar nu.

I högstadiet och gymnasiet bara fortsatte jag. Jag skrev låtar, hade band, stannade hemma från skolan och skrev. Jag planerade konserter. Jag hängde på festerna, men utan att dricka. Bara i hopp om att någon kanske ville skriva en låt eller kanske repa lite. Vi hängde jättemycket ner i replokalerna i Nibbleskolan. Det var som att musiken redan var mitt jobb. Skolan och lektionerna, det var något jag rev av lite i förbifarten. Jag var där, men inte där. Jag var uppe på nätterna och sydde scenkläder till alla i bandet. Jag byggde scendekor. Jag fick såklart nyckel till aulan också. Och vi hade konserter. Jag byggde scendekor av lastpallar som podier. Och stora wellpappskivor från fabriken i Kallhäll som täcktes i folie som bakgrund. Drivet jag hade var något utöver det vanliga kan man minst säga. Jag brann så otroligt mycket för allt jag gjorde. Och det fanns ingen tid till något annat. Jag och brorsan fick en liten studio hemma. Brorsan han spelade trummor och jag hade en Porta och en Roland D20 och en gitarr. Och så började jag spela in mina låtar. Melodierna var poppiga, melankoliska och melodiösa. Även om texterna i mitt tycke nu kanske var aningen naiva. Efter gymnasiet gick jag på Kulturamas jazz- och popsånglinje. Min sånglärare Sanna Hultén sa till mig en gång: du måste börja ta dig själv lite mer på allvar och våga visa vem du är. Då kommer du kunna gå hur långt som helst. Om hon bara visste hur rätt hon hade. Men just där och då förstod jag inte ens vad hon menade. För hur lätt är det att ta sig själv på allvar när ingen någonsin gjort det innan. Men jag förstod nog ändå på något sätt att allt inte stod rätt till med mig. Det var mardrömmar om det där huset natt efter natt. Det lämnade mig aldrig i fred. Det var som en film som spelades upp gång på gång. Jag berättade för mamma om drömmarna gång på gång och att jag var så rädd, men hon viftade alltid bort det. Men han tycker ju så mycket om er och han är ju så snäll. Varje gång så tänkte jag hur hemsk jag var som tänkte så illa om honom och så tyckte jag synd om mamma och stängde igen alla mina känslor igen. Faktum är att jag minns att jag en gång på en utflykt med klassen på lågstadiet försökte berätta för min lärare Siv om den här drömmen. Jag tog sats och berättade det snabbt när vi gick där i led med klassen, men Siv verkade knappt höra eller förstå. Och det kanske inte var så konstigt så här i efterhand, eftersom jag alltid var så glad. Men ögonblicket hade ändå stannat hos mig, hoppet om att någon skulle ta mig på allvar, lyssnat och förstått att något var fel.

1993 var jag med i Sveriges talang och kom tvåa i Sverigefinalen på Kina teatern. Jag var så sjukt nervös. Jag trodde jag skulle kräkas. Ja, kanske till och med dö. Jag sjöng en låt som jag hade skrivit själv och som jag hade gjort bakgrund till på min Porta-studio. Och så sjöng jag Stopp med Sam Brown. Den låten hade jag faktiskt haft som läxa av mig själv att lära mig i flera år. Först lät det hemskt när jag sjöng den. Men genom år av träning där på rummet när mamma cyklade till favör så började det ju faktiskt likna något till slut. Jag spelade in, lyssnade, gjorde om, spelade in, lyssnade och gjorde om.

I juryn satt Dr. Alban och Ben, chefen för Per Gessles förlag Jimmy Fun Music. Och samma kväll blev jag inbjuden till Dr. Albans studio och han ville skriva kontrakt direkt. Jag skulle sjunga med dansmusik som hans låtar, tyckte han. Mina låtar var tydligen lite för lugna och tråkiga, tyckte han, ja.

Men samma kväll ville även Ben på Per Gessles förlag boka möte med mig som låtskrivare. Jag brann ju verkligen för låtskrivandet och jag ville ju helst sjunga mina låtar. Så det slutade med att jag skrev kontrakt med Jimmy Fun Music och var plötsligt låtskrivare på riktigt. Jag fick vara i studion varje dag, spela in demos på mina låtar och det blev en sån inspiration för mig. Jag skrev så mycket låtar, det fanns inget stopp. Jag var duktig, jag älskade musiken, men jag var även så blyg och osäker på mig själv, men full av toner. Det flödade. Ben, ja, den gamla sångaren från Transdance, han lyssnade på mina låtar från kassettbanden som jag lassade upp på hans skrivbord varje dag typ. Han gillade, han kritiserade, han peppade, men han nöjde sig inte för jag hade hits. Jag hade skrivit en låt som heter One Week. Han älskade den. Jag var nämligen lite olyckligt kär i keyboardisten i mitt band på den tiden. Johan hette han. Och han skulle åka på semester med sin familj och var borta en hel vecka. Och jag skrev, One week away from you, 7 whole days and 7 long nights away from you.

to. Och det blev starten för att ta det vidare, tyckte Ben, som fixade fram en producent. Och det var Sören. Han hade jobbat med Ace of Base precis. Sören började producera flera av mina låtar och vi gick runt i skivbolagen. Och vips, så var typ alla intresserade. Och jag skrev kontrakt med Sony Music och släppte min första skiva 1997. När jag ser tillbaka på den tiden, fram till dess, så tänkte jag nog aldrig någonsin en negativ tanke på att jag inte skulle lyckas med musiken. Det var manifestation, big time. Det var så självklart för mig. Det bara var så det skulle vara. Allt snurrade på i en rasande fart och jag hade ingen tid att fundera. Och tur var väl det på något sätt. För som i ett mellanrum var det den där tomheten, ångesten och blygheten. Jag fick inte ihop det. Jag kunde inte släppa in människor nära mig. Jag tänkte så mycket på det. Tänkte att det är fel på mig. Tänkte att jag var konstig. Hur skulle någon någonsin kunna tycka om mig? Och jag hade mardrömmar. Om honom, om huset, om ängarna. Om och om igen. År efter år. Jag barrikaderade dörren i mitt sovrum på kvällarna och såg det som helt normalt. Och jag fortsatte med det när jag flyttade hemifrån. Jag önskade att någon skulle ringa och säga att han var död. Jag fortsatte och försökte berätta för mamma för att hon skulle förstå hur rädd jag var. Men ingen tog mig någonsin på allvar. Och varje gång så stoppade jag undan mina känslor ännu längre bak. Det värsta jag kunde tänka mig var att förstöra livet för min familj. Jag tyckte så synd om dem. Jag tyckte så synd om mamma. Och jag tyckte så fruktansvärt illa om mig själv. Och innerst inne vet jag ju nu att mamma var lika rädd för honom som jag. I den här tiden så började många svenska artister slå i Japan. Och jag blev näst på tur. Sony Japan älskade mina låtar och min stil, så de bestämde sig för att satsa stort. Min låt tog sig upp på första platsen den sommaren. Ja, till och med före Spice Girls låt Wannabe till och med.

Och jag fick åka till Japan. Jag slängdes in i en värld där jag önskar att jag hade varit starkare så jag hade kunnat njuta av det mer. 22 år gammal så hade jag fått det jag drömt om hela livet, som jag kämpat så för. Siktet jag hade haft sedan jag var 4-5 år, det var liksom plötsligt verkligt. Men plötsligt var det inte musiken som var i fokus, utan mig som person. Och jag visste ju inte alls vem jag var. Jag borde varit lycklig och stolt, men istället var jag tom. Och jag skämdes för att jag kände så. Jag gillade ju inte att fotas och göra intervjuer. Och det var bara obekvämt med att vara social med folk som jag inte kände. Jag kände mig ful, konstig och att ingen skulle kunna tycka om mig. Samtidigt som jag fick en sån otrolig chans att göra det jag kämpat så hårt för. Vilken jävla krock. Jag åkte till Japan på promotion. Jag bodde på 100:e våningen och spanade ut över Tokyo. Jag hade fans utanför hotellrummet och det var kravallstaket när jag skulle spela live på radiostationer i de största varuhusen. Jag såg stora bilder och affischer på mig själv och jag spelade mina låtar live. Jag spelade in jinglar, jag åt sushi och drack sake i deras morgon-tv. Och jag shoppade och shoppade så jag fick skicka hem allt i 2 stora kartonger. Låten var en hit hemma också. Den var på radio och jag fick vara med i alla tv-program och jag var veckans babe i Expressen. Men jag var inte glad, men jag låtsades så som jag alltid gjort. Så fort jag var ensam och det var tyst så kom ångesten. Jag blev som förlamad nästan och drömmarna, samma drömmar. Jag skrev nya låtar, sydde kläder, flyttade hemifrån, jag målade om lägenheten. Ja, jag målade allt i glada färger. Och så skrev jag fler låtar. Allt för att inte känna. Jag var en kreativ explosion. Och jag drömde om att en dag kunna köpa den här gården i Hälsingland. För att kunna måla om och göra allting fint och underbart där också. Mina nya låtar nådde Sony. Och det började bli dags för platta 2. Sparkling. En dag ringde Peter Jöback mig. Han hade hört mina demos på skivbolaget. Och han älskade låtarna och ville att jag skulle skriva till honom. Han kom med taxi till min galna ommålade lägenhet i Jakobsberg. Vi skrev musik vid mitt piano och när han skulle åka hem med taxin så skrek han från taxin. Här kan du inte bo! Så jag flyttade. Köpte min första etta på Söder i Hornstull och blev kär på en parkbänk vid Mosebacke torg.

Min andra skiva var riktigt klar, inspelad i Sony-studion i Solna. Vi hade så galet kul. Det var människor jag kände mig trygg med och vi var som i en bubbla där längst ner i garaget i Solna. Jag frågade brorsan om han kunde skriva en låt till mig som hette Sparkling och det gjorde han. Vi spelade in den helt själva en natt när alla hade gått hem och alla bilar lämnat garaget. Vi drog ut den stora guldiga Didrik-mikrofonen. Vi satte på ett beat från en gammal Casio-keyboard och så körde vi. One take, brorsan och jag.

Livet var så härligt. Jag var i studion. Var kär och jag bodde på Söder. Jag hade coola kläder och drömmarna var liksom där. Det kändes bättre. Vi gick där, jag och musiken, hand i hand. Och andra artister började vilja ha mina låtar. Jag fick resa till Malmö och spela in två låtar med Tore Johansson som just producerat Cardigans. Peter Jöback spelade in tre låtar som jag skrev till honom till hans första popplatta på engelska.

Jag älskade att vara i studion. Höra det man skapat hemma i det lilla gula köket plötsligt ta form och bli någonting helt nytt som aldrig funnits förut. Det var en sån mäktig känsla och jag älskar fortfarande min andra skiva och den där känslan.

Allt kändes ändå lite bättre den här gången. Jag visste lite mer om den jag ville vara. Skivan släpptes, men den hamnade tyvärr lite i skymundan och jag gick över mer och mer till låtskrivandet. Jag skrev på ett stort kontrakt som låtskrivare för Warner Chappell i New York. Jag åkte till New York och fick gå på möten i alla de stora rummen. Vi fick med låtar på plattor runt om i världen. Den största var nog vinnarlåten i Idol Frankrike. Den sålde 1,7 miljoner.

Livet tar ju sina vägar. Och vips så väntade jag barn. Jag skulle bli mamma. Och vi flyttade till Mosebacketorg. Och så föddes hon, min Isobel. Döpt efter låten av Björk. Jag minns fortfarande ögonblicket när jag hörde den låten första gången i mitt lilla flickrum i Berghem. Där och då bestämde jag att när jag får en dotter, då ska hon heta Isobel.

Jag var nu 25 år och på toppen av min låtskrivarkarriär och nybliven mamma. Jag var mammaledig en vecka och sen sa Ben att jag måste vara tillbaka i studion och skriva, annars skulle jag nog bli bortglömd. Att bli mamma öppnade upp så mycket känslor och nya dörrar hos mig. Jag började få ont i kroppen, konstant värk i nacke och händer. Och så fick jag vajsing på sköldkörteln så jag kunde äta minst en stor påse smågodis varje dag utan att gå upp i vikt. Jag blev bara smalare. Vilken dröm, tyckte jag då. Hela min kropp gick på högvarv av att hålla emot allt i det där mellanrummet. Jag var trött. Mer trött än glad. När Isobel var 3 år så var jag på låtskrivarresa i London. Och en kväll så rasade jag ihop mitt på Oxford Street. Och brorsan som bodde i London då, han fick ta mig till akuten. Jag minns inte riktigt hur vi kom dit. Men väl där blev jag intagen på ett akutrum direkt. Och det gjordes massa undersökningar. Men de hittade inget. Det var stress, trodde de. I min panikångest senare på golvet i brorsans lägenhet så minns jag att han liksom ville lätta upp stämningen lite för mig. Så jag inte skulle behöva känna mig så ensam med mina bekymmer. Så han passade på att berätta för mig att han var gay. Men det hade jag nog redan listat ut sedan lång tid tillbaka, tror jag. Jag kunde inte gå själv så han fick flyga med mig hem och sen kunde jag inte resa mig på 2 veckor. De hittade inga fysiska fel på mig, så efter ett tag så tog jag gula sidorna och sökte upp en psykolog. Jag ringde, och hos henne gick jag sen i 6 år. Det var ett ganska stort steg för mig då. Jag hade frågat många gånger under uppväxten om jag kunde få gå till en psykolog, men det var inte tänkbart i min familj. Jag fick lära mig tidigt att man inte pratar om något med någon utanför familjen, inte ens vänner. Första året jag gick hos henne så satt jag där mest tyst. 1 timme varje vecka. Jag väntade på att hon skulle säga vad jag skulle göra för att må bättre. Och hon satt där tyst och väntade på att jag skulle börja öppna mig. Jag kunde knappt skriva eller lyssna på musik längre. Det blev för överväldigande känslomässigt. Musiken hade ju varit min enda kanal på något vis och nu kunde jag inte använda den. Det blev för mycket ohanterbart. Och så föddes han, min Melvin. När Melvin var ett par veckor så satt jag på golvet i vardagsrummet i vårt underbara hus på Resarö som vi hade köpt. Vi hade lämnat stan för skärgården. Det hade alltid varit min dröm. Och just den här kvällen så hade vi besök av våra familjer och på tvn i bakgrunden hörde man allsången på Skansen. Solen sken in genom fönstret och det var så vackert på något speciellt sätt. Jag minns att jag tittade runt på alla som var där och tänkte, du är trygg nu. Du kan släppa taget.

Där och då var det som att jag bestämde mig för att göra resan att förändra mitt liv. För mina barns skull och för min egen skull. Välja en annan väg än den min familj och släkt gått på, säkert långt, långt tillbaka. Ett tag senare gick jag till min psykolog och jag minns att hon bara frågade mig en fråga. Och allt bara öppnades upp, som ett skyfall. Det vi båda väntat på. Minnen av upplevelser sköljde över mig under flera år. I perioder gick jag till min psykolog 2 dagar i veckan. Ibland kunde jag inte ens ta mig därifrån. Det var så kraftfullt det som slog emot mig. Det som jag gömt undan så länge. Jag hade panikångest och PTSD. Det som höll mig uppe var barnen. Som jag älskade dem. Och jag var så fast besluten om att bli en bättre och hel mamma för dem. Det var mitt enda fokus. Min familj splittrades och min mamma och jag kunde inte ha kontakt under många, många år. Och det är fortfarande väldigt svårt för mig. Och för mig blir det nu ganska tydligt att hon säkert växte upp med liknande erfarenheter som mig. Jag fick agera detektiv om min egen uppväxt eftersom ingen i min familj ville eller kunde eller vågade prata om något. Jag reste tillbaka till gården. Jag skrev ett brev till mig själv som liten, som jag la under en sten i den där muren som gick längs med vägen ner mot ängarna. Och så hämtade jag hem fotot på lilla mig som alltid stått i det stora finrummet där på gården. Och jag kramade det varje kväll. Att min egen familj inte kunde vara där för mig och stötta mig är kanske egentligen det som har varit svårast att hantera så här i efterhand. Jag kan ju förstå att de inte klarade av det på grund av sina livserfarenheter, men det är ändå en sorg som har varit tung att bära. Efter 6 år av terapi började jag så smått återfå mig själv, fast i en ny form. Det där tomma skalet hade liksom fyllts på med den kvinnan som idag är jag. Men jag vågade liksom inte gå in i musiken igen. Nu var det den som var avstängd. Men så hamnade jag hos en psykolog på några samtal. Och han sa till mig, men ska du inte använda allt du varit igenom och skriva musik om det nu? Just den gången fick jag även måla mig själv som ett träd. Och jag kallade bilden Det ensamma trädet. Jag gick hem och skrev låten Det ensamma trädet. Nästa gång jag besökte honom så tog jag gitarren han hade på sin mottagning och spelade upp den för honom och han grät.

Där och då kom musiken tillbaka in i mitt liv efter en väldigt lång paus, men på ett helt nytt sätt. Jag kunde känna, jag kunde förmedla och jag kunde uttrycka mig genom musiken på riktigt. Jag är så tacksam för det idag, precis just det där ögonblicket. Jag fann mitt språk på svenska och som jag skrev och spelade in och lyssnade själv. Tänk ändå vad små ögonblick och möten kan göra skillnad i ens liv. För några år sedan bestämde jag mig för att åka tillbaka till den där lilla byn i Hälsingland. Jag ville ta tillbaka platsen och göra den till min igen. På natten så gick jag ut och satte mig på ängen med en ostämd gitarr. Himlen fullkomligt sprakade där borta över träden. Kanske för mig. Jag satte på inspelning på röstmemo på telefonen och låten bara kom. Som att den redan funnits. Som att den redan var klar. Den skulle liksom bara fångas inom mig just precis den natten. Jag grät oavbrutet på den där inspelningen. Av sorg, lättnad och av kärlek till mig själv och livet. Tacksamheten. Jag klarade mig. Under alla dessa år har jag inte pratat så mycket om min musikkarriär. För mig innebär den tiden så mycket sorg och smärta. Men kanske kan det fina med den resan få mer plats nu. Allt är ju ändå jag. Och det finns inte bara trött och glad längre. Mellanrummen är fyllda med så mycket mer. Idag är musiken så närvarande i mitt liv och jag kan få ta all min erfarenhet och ge till barn och ungdomar genom mitt jobb som musiklärare. Och av alla de barn jag möter så finns det säkert flera som mig som hittar musiken som ett sätt att ta sig igenom olika svårigheter i livet, stora som små. Jag skriver mycket musik till skola och utbildning, med och för barn. Och se barn lyckas, växa, uttrycka sig och känna genom musiken. Finns det något finare?

för mig. För några år sedan så gick han bort. Jag har fortfarande inte besökt hans gravplats. Men jag ska göra det när tiden känns rätt. Då ska jag skriva ett brev från lilla mig och läsa upp det för honom. Ikväll blundar jag och tar min lilla Lisa, 8 år, i handen och viskar. Du klarar det. Du är trygg och går här med mig nu. Min kärlek till Hälsingland är bara min nu.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Lisa Lindberg vid mikrofonen. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

many fingers am I holding up, Billy? Get up, Billy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: gråter bittert när ingen ser.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. There she was, just a woman.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: vår kära fosterland så har vi stritt och fall.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Och då beger vi oss direkt till Studio M28 och lyssnar på Rock Off. Ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej, här är Rockoff, programmet i Radio Stråker som sänds den här tiden varje vecka med mig, Åke Stentoft. Varmt välkommen! Vi börjar dagen med Elvis Presley och en av de där låtarna som man sällan hör spelas i radion. För drygt 60 år sedan, den 25 maj 1966, så spelade Elvis in Where No One Stands Alone.

Where No One Stands Alone med Elvis Presley. Billy J. Kramer, han var en av de stora i England på 60-talet. Hans grupp hette The Dakotas och de ordnade till en egen instrumental hit på hemmaplan 1963 och den heter The Cruel Sea.

The Dakotas med The Crowd Sea, och vi kör en repris av The Dakotas, men nu då tillsammans med Billy J. Kramer. Och Billy J, han var väldigt framgångsrik, och här är en av hans hits från 1964, From a Window. Och på skivetiketten står det Billy J. Kramer with The Dakotas, och kompositören, ja, det är ingen mindre än Paul McCartney.

From a Window, Billy J. Kramer with the Dakotas. Och nu en grupp från Kalifornien, The Ripcords. Deras låt heter Three Window Cope. Och huvudsångaren här, Terry Melcher, han var son till skådisen Doris Day.

Three Window Cope med The Ripcords. Den här augustiveckan 1955 inför en radiostation i New York en ny policy som går ut på att inte spela de uppenbart kopierade coverversioner som gjordes av vita artister när det var färgade artister som gjort originalen. Som typexempel nämner man här Fats Domino's version av Ain't That a Shame som skulle spelas. Däremot skulle Pat Boones cover undvikas. Så vi lyder och lyssnar på Fats. You.

0: Ain't that a shame med Fats Domino. Ett trevligt mejl kom i veckan hit till radiorockoff@gmail.com och avsändare var Anders i Knivsta. Och tre riktigt bra låtar han önskat till idag. Först ut är Big Bopper, en låt från Singen som följde upp hans jättehit Chantilly Lace. Det var i december 1958 som Big Bopper gjorde entré på Billboard-listan i USA med Little Red Riding Hood.
1: Let me in, honey. This is the Big Bopper.

Little Red Riding Hood med Big Bopper. Och han avled ju i en flygolycka 1959 och i samma plan satt Buddy Holly. Och Buddys låt Oh Boy är nästa som Anders föreslår. På skivetiketten från 1957 då den här singeln kom, där står inte Buddy Hollys namn utan istället är det hans grupp The Crickets som noteras som artister.

Oh Boy med The Crickets, eller Buddy Holly då om man vill det. Tredje låten på Anders önskelista heter Good Timing. Stor hit 1960, etta i England och trea i USA med Jimmy Jones.

Ja, tack till Andersson Knista för de här tre låtarna senast då, Jimmy Jones och Good Timing. Radio Rockoff @gmail.com skriver ni till om ni vill höra er favoritlåt här i Rockoff. Här kommer Freddie Cannon med en hit från 1964, Abigail Beecher. Och som jag berättade tidigare så avled ju Freddie den 17 juli, 89 år gammal.

Abigail Beecher med Freddie Cannon. Nästa grupps namn är alltid kul att säga. De heter nämligen Dave D. Dosey Beaky McIntitch. Man ska säga så där lite fort och liksom imponerat. Haha, det här kan jag säga minsann. Dave D. and the Bostons hette de från början, men sen ville de använda sina smeknamn istället och gruppen bytte namn. Här sjunger de Hold Tight.

Hold Tight med Dave Dosey, Bicky McIntitch. Ja, då har vi kommit fram till den här delen av programmet där vi kollar på Radio Nords topp 20-lista så som den såg ut den här veckan 1961. Med

Ja, lite förvånande kanske så heter dagens första nykomling Frank Sinatra. Inte riktigt den musik man förväntar sig ska hamna på Radio Nords topplista. Men det här är ju lite charm med Radio Nord. Vad som helst kunde hända. Granada heter nykomlingen och det handlar om plats 20.

Granada med Frank Sinatra. I maj så nådde Ping Ping sin bästa placering här på topp 20 när hans Suku Suku nådde ända upp till plats 2. Och nu går uppföljaren in på topp 20. Plats 19 för Mariana med Ping Ping. Mariana.

Mer instrumentalt blir det på plats 17 där vi hittar vår tredje nykomling. Edith Piafs fina Milord har tagits om hand av danske Jürgen Ingman. Det var inte länge sedan han var inne på listan med Pepe. Men här är han då tillbaka med Milord.

Plats 17, ny på listan Milord med Jörgen Ingman. Och fyra steg neråt för Bobby Darin och Nature Boy, plats 16. Here was a boy

Och vad händer här på åttonde platsen? Jo, förra veckans nykomling Alpens Ros, den går upp hela åtta platser. Snyggt jobbat!

Alpes Ros med The Violence på åttonde platsen. Men en annan av förra veckans nykomlingar går faktiskt ännu bättre än The Violence. Från plats 18 till nummer 7. Vad sägs om det? Här är Siw Malmkvist med Du har bara lekt med mig.

Nummer 7. Du har bara lekt med mig, Siv Malmqvist. Och de snabba klättringarna fortsätter. But I Do med Clarence Frogman Henry. Han går från nummer 15 till nummer 6. Så den måste jag också höra i sin helhet.

0: Nummer 6, Baladoo med Clarence Frogman Henry. Men nu till en låt som går neråt och lämnar den magiska cirkeln. Femma jag nu, Lille Gärard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikot så stor att den...
0: A Girl Like You med Cliff Richard avancerar ett steg och är fyra nu.
2: Tell your

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, det har gått nästan 2 månader sedan J.J. Pye fanns med i den magiska cirkeln. Men nu plötsligt är han tillbaka där igen. Plats 3 för Putti Putti. Oh,

trea den här veckan, Putti Putti med Jay Epai. Och så blev det bara en vecka i toppen på plats ett för den sista mohikanen med Lille Gerhard. Och Lille Gerhard, eller Lille Gerhard, han begravdes nu i veckan som gick. Nu är han tvåa med den sista mohikanen.

Ja, och då har vi alltså en ny etta på dagens lista. Och det är Ricky Nelson med Hello Mary Lou.

den nya ettan på Radio Nords topp 20-lista, Rick Nelson med Hello Mary Lou. Och tre nykomlingar hade vi, och då var det tre stycken som åkte ut också, och det var förra veckans nykomling I'll Be There med Damita Joe. Andy Williams med The Bill Bower Song åkte ut, och det gjorde också Bumble Boogie med Be Bumble and the Stingers. Den sista veckan i augusti 1961, då gjorde man en liten förändring av Radio Nords topp 20. Ja, en ganska stor förändring faktiskt, för man började redovisa ytterligare 10 låtar. En plus 10-lista med låtarna mellan plats 20 och 30. Så att nästa vecka när vi lyssnar på det här, då blir det ännu mer Radio Nord-musik.

0: lay one on you, man. You talking to the U.S. mail, the American U.S. mail.
1: Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för den här sändningen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
3: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: tegelbackselände talade man om före högertrafikomläggningen 1967. Det var då som järnvägsbommar ganska ofta stoppade all trafik vid Tegelbacken och skapade långa köer. Vi inleder Dansband Anna Svensk i Radio Stråkare med Ola Adolfssons balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Åke Stentoft så heter jag som önskar hjärtligt välkommen.
1: I denna visa avhandlas vad som skulle kunna ha inträffat den kväll då samtliga Stockholms busar ställde upp på Tegelbacken för att göra upp en gång för alla. Och hur det hela avlöpte. Visan heter Balladen om det stora slagsmålet mellan samtliga Stockholms busar en januarikväll år 1903. I januari månad år 1903 ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Ekem, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Ekem, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade om grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Ekem, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Ekem, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

0: Looking for a cheaper rent.
1: Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken, Olle Adolfsson. Och det blir Sannex som går ut som tvåa idag, men de gör det inte ensamma eftersom det här är en duett med Erika Sjöström som sjöng i Drifters under många år. Låten heter Lugn efter en storm. Här har ni den.

Lugn efter en storm med Sannex och Erika Sjöström. Wahlströms, de var en gång ett populärt dansband från Vadstena. Eller Vadstena säger en del, jag vet inte vad man ska säga, Vadstena eller Vadstena, det funkar nog både och. Men efter drygt 26 år i branschen så slutade man som band 2012, men 4 år senare gjorde man comeback. Det spelar ingen roll för de gör i Dansbandarna Svenskt idag.

Wahlströms med Det spelar ingen roll. Produktiva Claes Göran ser här igen. Den här gången med en hyllning till tennisens gigant Björn Borg. Titeln är Balt att bolla bollen som Björn Borg.

0: Balt att bolla bollen som Björn Borg med Claes Görans. I klassiken Jag vill vara din Margareta från 1976 med Sten och Stanley, som vi hörde ganska nyligen här i Dansbananasfest. Där stod den olyckligt förälskade mannen utanför Margaretas dörr med en blombukett, men fegade ur och vågade aldrig ringa på. Men har ni någon gång undrat vad som hände sen? Ja, det finns faktiskt en uppföljare till den här låten. Den heter Du öppnade din dörr, och exakt 40 år senare så återvände mannen med en ny bukett, och den här gången blir han insläppt. Bägge låtarna är skrivna av Jan-Erik Karlsson. Här är Sten och Stanley.
1: Jag ville vara din, men det blev ingenting. För jag vågar inte ringa när jag stod där vid din dörr.

0: Du öppnade din dörr med Sten och Stanley. Nästa år så firar Trio med Bumba 70-årsjubileum och är ett av världens äldsta band med originalmedlemmar. Nästan Jan-Erik Bumba Lindqvist, han är 86 år och fortfarande stillgång i strong, och också Bertil Lindblom finns kvar från ursprungsbandet. Här ska vi lyssna på En dörr på glänt, men först en hälsning från Bumba.
1: Ja, hej hej, kära lyssnare. Det här är Jan Bumba. Och jag har haft glädjen att hela mitt liv få syssla med musik i olika sammanhang. Men i de flesta sammanhang får jag väl säga att det är med musikgruppen då, Trio med Bumba.

Kikki Danielsson, vi låser dörren in till damernas. Ja, vad tyckte ni om allsången på Skansen i år? Själv tycker jag nog att det tyvärr inte är riktigt lika kul längre. Det är för mycket rap och tramshumor i mitt tycke. Vi får se om det bättrar sig nästa år och ja, det är bara 10 månader kvar innan de kör igång igen och tiden går fort. Kul vore ju också om Lotta på Liseberg kunde göra comeback också. Här sjunger Lotta Engberg, tjejer och snubbar, kärringar och gubbar.

Det var kavalkade där med Jag vill bara dansa nu. Och så kommer Janne Malmsjö med sin hyllning till Evert Taube. Låten kom 1971. Text och musik står Tore Skogman för och visan heter Evert Taube.

Jan Malmsjö sjöng en visa som heter Evert Taube. A Daisy A Day, så heter det amerikanska originalet till nästa låt som dansbandet Jive från Sundsvall ska göra. En blomma du får för vår kärlek är den svenska titeln på den här helt nya inspelningen, och sångaren här i Jive, det är Tony Ljungström.

0: sång. Och då solen ej blommorna nå.
1: Jive med En blomma du får för vår kärlek. Vi var ju lite inne på Drifters tidigare, och det är 6 år sedan det här Lidköpingsbandet la ner verksamheten. Bandet bildades redan 1962, och då hette sångaren i gruppen Bosse Fransson. Men de senaste åren var det Erika Sjöström som stod vid sångmikrofonen. Här är Drifters med Du ger kärleken ett namn.

Fernandos med På en gata utan namn. Nu till Värmland och till Sven-Erik Magnusson och gamla Sven Ingvars. Låten heter Lycklig.

0: Lycklig med Sven-Ingvars. Det är ju inte så ofta man hör Olle Jönsson i Lasse Stefans sjunga på så utpräglad skånska som när han hyllar Skånes sista vildmark som Huaröd ibland kallas. Låten finns med på Lasse Stefans album Roadship.
1: Är ni med nu på program så ska vi ta bussen.

0: Och ni är tvungna till att föra sånt liv i taxi som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Huvaröd med Lasse Stefans.
2: Ja hejsan, här är Peter Grönström. Vad ska jag kalla mig? Låtskrivare och gitarrist och sångare i Tor Görans. Vi ska bjuda på en låt här som heter Om du vågar och vill.

Det var Tor Görans det med Om du vågar och vill. Och idag blir det Torleif som får sista ordet eller kanske sista tonen i Dansband annat svenskt här i Radio Stråker. Tack för idag. Åke Stentoft heter jag och ansvarig för det här programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker, här är Torleifs med En liten bit av himlen.

0: Sista låten idag blev Thorleifs med En liten bit av himlen.
1: Radio Österåker under 3,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.